मीडियम वॉइस ना एफएम चैनल निका ngach za ka shwani ka tik lekin zan chiu dwa khsbu tu su tur tun chenu ka sta program ni na za da chenu mun phi program fro chukan pin bilkis patima